0: Kizyara jemunu Mosambike, ife nzizyono tinate tonti. Kwanisi kuzikubuza mpangwa za ino provincia ya Sofala malongero mbakala ankisena. Kitani kete, nga kete kia mapira, dive mpangwa zatu.
1: Mpangwa za Sofala.

Mpurukirita zoku imbaka njiwa neji juwa kinchia za beni vachiti Linda. Jirikuita gumi na imwe gumi no mseso mnomwe 23 zi 7. Panguva chikaze tepo gumi na imwe no makumatatu mseso tirikumshia ukijira. Tino zuvia no masoko kuvira Maputo ngondimi shputukesi ima soko ugumisira. Shikamwe no masoko ona au tino zenda Dakara pa tino zufungisira ino ndima. Zvakanaka panguva ino. Takuvia nokuimba kama ijo kina George vachiti ndaruza ndaruzenyu kuruza misha kuruza murume.